سو درگاہ پینجے سات ملائی سمائیں دا حکمے جگ شتی گوداری حکمے سدھ صادق ویچاری آپ نات لتھی سب جا کی بخشے مکت کرائیں دا کایا کوٹ گڑے مہراجا نیب خواس پلا دروازہ۔